Saya tu jenjuk kucing kanji, jin tu ni jin, isi jin tu kanji ni, kan dekri, lengkap ni kau jadi tuda tu macam bakar, gol jadi ni gugu kaya la mi forte, mikir ni logo ben grafik tuda, dar kena gun kita tuda kaya, itu tu mbedin tu ni, ni ni, tuh tuh tu mentui gugu ni jadi macam ilah kucing kara, tuh tu gugu kun lentu ni kanji ya tunggu, logo ni sing isi kanji tu. Onde bidigo bare kai la mi forte nele toda tudo dogo sem orde unda de kame dui arde bele sigchat umba kata ka me kame kidi kai la mi forte nele tudo dogo ganje kara dan tudo ne match samje do teje per me kai sok jedi ese lo da oni jedi gurbe arde kene gun toda inga jedi kai nele el toda police liga de rosi umba kingale barje bar ku tebe le de 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.

Musay na marbana kile tagan halalo may mukolo na ilam depa vun may manalo na haizin wana imaram bidi asikis may sumana lo na chugwe ka kini na halang li ni bivun may na li ni asikis may sumana e jew na day day di de asikis may sumana ay ini anga chola kazina asikis zin wana imarazi ubidi mi tani jammena radio diffusion national chade na fat may di dogo yamma de goro jakina dok fili yambi ni na valkor vora do intanda fatta na yhumi daramba saki vun may li suni ni ke aga korbo radio tali sangwe ko yang creu reu ka ji fridi jim ta roje ni sma isman korbo radio tali ki anna balam jamba gala zama chen ma marani anwa ngara mo radio humba ni agni ayi til septembre min burum jakina dogo yambi ni na lenge bazat bu badukina dog ba yambi ni na kari

kenauna te yauno ari kurti hille klarin denuna dandal dowuno ari budasarinuno kurawuno ari fada dowuno alhaj ibrahim budasa median kurawuno kasa kadar ranchuno kasa tira ancha choran awollo basur ranchuno gudira ranchuno ari kasado nongromira ranchuno sanjira ranchuno kore ari ye alaifur alai ari ye alaifur ari alai asan furdan diayuno kasati ranja choranuno ari sunkriye ranchuno sun kore ari sanjira ranchuno kamdo setungu sukuru ranchuno kalawawa ranchuno budifi ranchuno kasado no sukari ranchuno kore ari kam downo keifan tia ranchuno kure adi chorambe uno te kasa kada ranchuno kasa ranche choran uno te isa chibo uno rachi radio uno adi ngai la barba hu manoero welcha ni mero telefon ge filwar fira kun diun findin luare ay fidon lukoto lan er telo fira kun luko un fidon tolore shero dange me ara ko dange me fetelon lukoto lan da kakada di din kibirin cira kranun cir kona kurna alhaji hasan furdan di hadi doktor kura ari jammenan uno ari kurtu leclerc den kurauno dandal boda sarin uno fada do meta lai ibrahim boda sayan uno kurauno kasaka dar ranchi uno kasati ranchi choram gudi ranchi uno basur ranchi uno ari nongoram ranchi uno sanji ranchi uno kore uno ari kasasun kri ranchi uno te kasar ranchi choramuno ari kam do uno shulongroti ay ranchi uno kan setingu sukuru wa kaluno kala waudi fitia kaluno buddi fitia kaluno kasado uno sunkriti ay kaluno ngai ranchi uno kam do kayfan choraye sete tia kaluno kayfan ki indin tia ranchi uno ari ngai uno ati ranchi ngofu uno radio ranchi kaybo uno nimurongo ari kidaye nimurongo telefone feluar fira kun diun findin luari fidon tolore ertel wa fira kun luko un fidon tolore shero dangi ma ra kutangi ma fetelon luko toloren ala han tro mari kidi goye ga sari kirno a sheikh al haj fuki jiddana sahib al ashar wal hikma rabbaniya ar rahwani dana masakurin kurtu bornoten deun jaman gaye fanchena uno te kasaka daranchi uno kamdo setingu sukuru uno ngari dewa uno te ranchi uno kamdo uno ade kasasukari te akaluno tansio te akaluno kasaka languno tunu te akaluno ko uno jeje te uno koton chambia delila te uno hallo lorse te uno kan dengil ka darawa ranchi uno ko wa kalkwa wa kaluno kunchu dengil mi fiwa delila te uno kore uno kam do uno kasa saye te akaluno sundo ka darayo akaluno kam do adi basur te akaluno te ranji uno kam do tafadut maywa kal boro do kom barhudu ti maywa akaluno tramal do tu maywa akaluno meri sema meri se dut maywa akaluno kore kam do kasa choraye te akaluno shatam te akaluno shakara kuloina te akaluno am 50 te akaluno ye kam do da andina wa kaluno delilla teuno kore uno kam do uno ari kunin cha lechibo wa kaluno kam do ari kulun ke diye tia kalkri ye tia kaluno kali dendo susu wa kaluno kasa melanga tia kaluno barasa tia kaluno kasa do uno dilia tia kaluno guba tia kaluno kam do uno ari kundiringa nan nantiwa kaluno mahabba maiwa kaluno kam do choranga inchi tia kaluno itirnatia kaluno asema tia kaluno kasange nje tia kaluno aringa la barba hu manoiro walcha ni mirongo telefoni tigo filware luko un findin luware men luware fiskun luko uskun er telefra kun uskun shoro dangime yakudangime shoro dangime u dangime shoro dangime tullo dangime ala fantra mara kiri jamaso la barnden beinande nga e kana fankuna tan dauno kabin teknigin krakna fidel dopsari rejidan tenembe jimteruji.

wala ko da sai ga ke do baga wando de sen mamte da mbir yesigi ya kad simbangi konang bangi so ko tajulo sol tengan go doti ku jogi di mi nik lo ko le ko jula di radio diffusion nationale tchadienne girji radio diffusion nationale tchadienne ta dabane régie de recette ni tabana ne nambisit si gne ne limbisik rojit la deja da auditeur auditrice ge malang ni nane nambisite ke nanadisi ni moro ke kadibari ne bar re ina wik mberge ake yakrang ke kadayaira ni ba na ni moronto nane ndene tamisite tamya kad ke irai ne yam bunasite kalang ade ni moro ni mamte tela yakad si ni moro as jobe 69 54 23 37 69 54 23 39 adi kut me gidi ndoho kut me gidi so ku jogi ni mata kut mata gidi siri numero ko konjo 92 44 04 69 92 44 04 69 kut ndo gidi jo kut so gidi so go to so kut me gidi ndoho ba ni moronto ara sisi tam ye kad kala watan ke kete lai ngai o bai to ni moro konto re ini ke karile ke yani imbir ku wat zap ba ni no ni ki ke ni moronto ne aira ne kle kari na ji arob ngali si ngini ji git jamena te ake ji gir ngra lok ndeng ndeng git na ji arob ngal ni ki ke ba ni moro konto ne aira ne tur ngai kari kirko jiya jasrabe ferdina nandele ngange ade dodas nyake jonobe tene kem dogte adi kumbango kutu tas na bay takben do bondroji doko di di soso ena september kutu adi karje atront bay mbna atront ke ambata o abena o kono o butal bagara ke kamda ni ba yarun ji sema kini moro ini shiriki kembe ke njamena tlahani ngan gan te ndaga ni tapa mamte de la de ni ke jian bal na sinya ke mutano ku bukron te bai bal kenda bai lai rob rin na i promes ni ke ko jo ngon ke tengam bal ni so bai la kubu kuronte ni ba bal ni bal mbika kukono adi kugojuro adi kubu kuronte ni taba ni na barna yi polo ni o yani yake la girinte ni kiroto ba ibal kugojuro adi kuchit mbika kukono mudan sini bari na yi sukse ada nande jine tag ke reinge de awoi tad te sai bai tanga bai ne na warni ngon ke jani taba giri kon ge ke bobon ge maji ada ri bobon ne jasra be o kon ba ri ne mai dusi o nga kon ke jang liberte richesse o ama kurang la bai ban dang lai de ake tonto mai ya ya sara adre ini kumi oso dor ta ke won ni odin de de kadi tung gorba ki bari bar ke ni murun mam te ke te la tu 63 00 26 26 63 00 26 26 kut me gi di mata gutu gutu ja jo ku jo gi di me he ku jo gi di me he ba ku jo gi di me he ja jo ba ito numero ko ko jo ba 94 48 67 37 94 48 67 37 kut ndo gi di so kutu so gidi soso kutu mehe gidi siri kutu muta gidi siri.
Ber urkol gir ko jig ade gir ko jia asde dan dolum ik jigla Louise jasna bey Nicodem ik belengar Francis ake mas jingam Desire betuji jim tangar jim son Ika aramaji jim tangar Mila Roseline jim tangar jikolum bienveni njendogo buyo no jingar malang degunto nendondo na te nawun kum konga ikade nan berklayo adi berklayo ngo konde ke jian ke tog akei ibende konde sanebe Marguerite ni bagu tok ndoku digi soso ina novembre kok septembre tay mayro si domte no septembre kok ndikeme to adi kem labdan ko bogi kem be kin jamen atla ber klayo ndo na ndi si gini ge ko jinga ko dengan kem de gmal ngi ndin kem be kin jamen atla wona din ngon ke denga bona vantir dim tangar ikin gar le ji mis dongar te ngar be ndum be ik nanjig mbay dandolum asil pour yo ba njini kembe kumundu nadnik ngar njig nan dumbe ikembe ke bebi ja ke ik jim mas ngar arme chef de village ku boro singe de gmalank kelo doba beti boro dadun makobo nadi singe ko je ni ke jim mas ngar irangar ke madana dam ku doba ta gi ge malang sine nar ni sim ber krayon to awar ni ni ke ndolenji ari ndok jogi ko ge na september go ta ay klen ge gu to ning te bai doba de ku to krat lo ko ando ta ba to kem do gire ni kas de dan dolum bai karti ga shit gir ko ji ku bo ngai pen ge malang ya pen ge malang naun kum kongai kare ne nan bir klayu ade bir klayen to nan ji si ge malang kin ji kem be kin ya la ke penisar be jondo ulo kurang ge te ne nan bisit bir klayu ya ne ke nan otomaji christian nan otomaji christian ni ni na ingonia ne ke ge ndoto gendo toingar Jonas oye dobu Suzanne ade nano tomaji Christian niba gerni ke rin ngai na ye merpul niba guto ko dok ta ke biari ndo ko tikiti so so ina september ko kinji kemeto bai ki robo ko ki ku abeshere ko mondote ima yrosi domta mbo ki abeshere ko mongo tota niba modaron nga nga ale ade ileni senek la de reni senek moyota ina ngan tuju robo ni ade ini senek abeshete kade ade senek kembe ki nyamana tla di mbona robo ki abeshere ko mongo te ni na gutono robota ndanga la ibelo kwando dokem quartier farsha jugulie ta di kem dogia nu jingar jak ngor ke lokend balade lo polumni alen nge guto ningti kondolenji ba ndok jogi di kogi na september ni do ba de ko tukra tu ba de nu ba ko teleta kade ke ji to yi nu ba ngandang gir ko jagi dembai akei balbangi oya tolde ake gir ko jiku bonga ya sekim bay malang den ndon dot na te na naun kum kongai kade ne nan bier client be kay don nan ji singe ko dinga ko dinga kem duga ke mar tar ge singe nan gir nsi ji kem be kin jamana tla do ba sa re gore be kura be lama o be mbaya guri do be chi be ngambia be kila ake be kombe ni malane nan bisit mber klayo yangon de gedi ngamri ne jingambe ya alexi jingambe ya alexi kuto kundo kuti gedi mi ina novembre ko gedi kemeto adi kembe ngamat la inga to jigo moike
ran tu lo kuando taba tu kem do geng ko dengam ke to ga tri ne tel be gi dim ba ye chen adi kar che sa gwa te len ge gu to ning te kin do ko bola ko adi ndo ko di ndo ko ina september ni ba do ba ku tu kra te kan jin ge gu to nu ban lo ku ma ji kem ko be yan te gam be re sig mam te de kar si go na ji ke do be tu

leka gundo wa majingi ni wala kodisai ga wan rod senya mamte de biri sigi ya kadisi kata tolta tata non klayo yani ke dakia yum erk jion richard ni na chef de canton ke massa di sous préfecture ke tapol de département la doji province que le Gon occidental t'a donné que da kiyayom ir que dion richard niwa goto ko ko mata gi ko gena out niwa kem labdan provincial ko mundu ta dinga to ji go moy que rant ni que vice premier ministre ko ni ane kala ke so da administration du territoire ou décentralisation kri ni que vice premier ministre ngira kala ge malanga ke ministère yente na non yo ngai ke nge ko jin ge nga kon ga ke ngan ke mun ga marawo kar ko nuba den lokuma ji kem ko be yante adi ni ke vice premier ministre ko ke yan kle administration ke jin to o secrétaire général adi e gundul vikama ba ni na gundul vikama na jin di gen berte tari nga ji kujula berana kra ngan ya ne ke guto solo kamis ko nandeg ngandolo bongori ik doktor ye ngatana o ngedeg ke kembe ke sart mundu njamena tendan krangai singini rai sedu majik malang adi ndo yoti aboboda ke ngo konde nando de kade solo kamis ni ba ni kuto kembe ke njamena tla adi ndo ko jogi disiri na ye kembar ko dojo ko jo kalen ke mehe dota ringa tuji go moy ko wan retete be adi kem labdel provincial ke mundote bera nakranto na ni passer gabe o communauté ke église de dieu ko mundote ngabra dala ngabde bongo monokaba rahangani o isingi ke do duante kembe ko mundu ake biro e duan ko kumra communauté sarakaba ko mundu mumde ke kin kambe kin jamat la sar kelo sing kambe kin jamat do na jig na do community ibo ke kambe ke mundo te ake nge kurba yog gini re adi rosi malang kumbang to te ni karno bata tor tan do sit nu ba nu ba hotel ta ka de ke ji to inu ba ngandang dang lai be gir ko ja sikina o som ta ake ngani ya mane lal ogir ko jia tam nangar ake ya manda de ge kumanda de ge dan krangai sing gora ke sing ni rai se tuma jiga malanga din do yoti ya ngondu ge jari ne deni ji sikina guto ko ndoko tuma tai na ut ni bai kambe ke nyamat la uleni ning tik ndo mi na September bai kambar ku tuju ku jokan ku me ko ku ji kambe bai to birana kranto akuro iku kilon jilabai ada iku kilon jilabai o girko jian gamara ga ke singire ga kumugo manda de gni raibe nyamena tla o sar singire ga kumura ga made ta de ga singinan jirin sinji kambe kin jamena te mumde ga kya nanduma be arma ake iku ku nangi istefan bayrabe istefan yam turbay o bayto mum deug ya ronel ake yiku ya ronel mam jibay o ngani aniku makumra singini ku kembut ya kotari amari gitu ake sebe sente clementine sebe sente blanjina ke association batake o isi madame colette asngar ge ayes tariam jibangar iku made toinge dotna jignala le dose singini riadi rosi ta kadu ni de ne jilu anwa ne mbagu kurorita ngi kurba yo ke singina skante dandi si malangale ba wo imbera na kranto nu bata tortan dose te malangsi mezi reke mato bola ko ko adi kumbang me kundoi bata dikem Barua Sesan Josephine Bakita tentang lai B. Jadi kau jaga komanda jemurabaya kagwi. Ika ngar ulajim tu, akai ika umeninggar.
woyi ke najel John Quintin nan krangay si mumde kemalang ke doktor Idalbay Mangadum Madame Marie Boyangara ke Madame Colette nyin kembeka bijan to mumde ke gir ko jigni nyin kembeka sarta ke mundu doba be bija gozbeda o kara kakinga ni taba nan de kranga de kranto akro mo perte ke si ke sempur ke kabala itu o sainte josephine bakita tron 1 o cb ngo kotaria marig ke communauté sainte thérèse ke abena madbe de ke mad ta de gandan sit ma jig malang do yo ten gonde ke ja ke kondo ngo kondo den fil mi alta guto el film mi alta ni ba guto gondo ko gena uta de kembe ke nyamena tla nubata sekade na tortan do sit ko ko malang si so ndo maje sig malang na irai dopsa ji kragna un pakran ke gir ku jara tu do at siawi.